0: انا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش
2: عفني حبة وتصالحني حبة كل شوية تغضب كده من